Israel yamina yesum no na wadum me ma osi me ye bubronko suante no osi me se me ye a me nsei da uye bubronko suawate senya me si ube ye ya won sei wa.